Zambaron, Fit Loketo, Mami Lolo. Moite rika para nikuran, enduka sirika torga tomi. Kwenjiru kande tatarumbu. Nal nyankaru intatuko prikejako.